כמו קויטו סי שימדיה ספיה לדיין תקוט נעשה תלש את אימא לב נוקטופר מבוסת בוטר